0: Listen, if the world goes wacky, we'll get John to send out Jackie.
1: You mean Jackie Robinson?
0: No, man, I mean the first lady. That's what we call cultural exchange. That's what we call cultural exchange.
2: Da, mi-a zonit pac, ale knajs. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, cum ți mi doa, ei.
3: Mă retipsi, ca zuci, e pe Ian Francez?
4: Ici ne trepic pers, Urban FM.

0: Da, da mi-a zonit pak, ale knajs.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami îl fac că je, conții mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ișine trepic pe Urban FM.